ہمیں دنیا بھی دے آخرت بھی دے، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. علم دین کی خدمت، دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ ہم سب سے لے لے، ہم سے راضی ہو جا، نفس و شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما. Bless us with barakat in our home, in our life, in our time, in our wealth. Bless us with the best of dunya and akhirat. Humara khatima iman ke upar farma. Bi rahmatika ya rahman. Allahumma.

ارے دو عالم کی، کون ہی نمی شہرت ہے سرکار دو عالم کی، اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں،

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اب تو رہے بس تا

إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ وہ امید کرم آیا.

محمد رسول الله صلی اللہ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا.

انجام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

کس نے؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے؟ پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ اس کے نام

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا. لوکنگ ایٹ دس مظلومیت, سو مچ آف ظلم از بینگ میڈ آن ہم. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ, ہز ہارٹ واز ڈیپلی افیکٹڈ, ہز آئیز بگین ٹو ٹیئر. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو, اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو, ورنہ یہ ملعون نا حق تم کو ستائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ told him, said to him quite in his ears that don't take the name of Allah تعالیٰ loudly in front of this ظالم یہودی, ٹیک اٹ سائلنٹلی, بیکاز دا مور یو گوئنگ ٹو سے احد, دا مور یو گوئنگ ٹو ٹیک دا نیم آف اللہ تعالیٰ, دا مور دس ظالم از گوئنگ ٹو بیٹ یو اپ. سو ٹیک اٹ سائلنٹلی, یو ناٹ فورس ٹو سے اٹ لاؤڈلی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم, آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدیق ہیں, آپ کی نصیحت میں قبول کرتا ہوں. He said, well, you are صدیق, you are the companion of نبی علیہ الصلاۃ والسلام, you are so close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you are of such a high caliber, so I'm accepting your نصیحت that I will say it silently. دوسرے دن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا, دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار رہا ہے, یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے. اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ تڑپ گئے اور حضرت بلال کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی, کیوں اس موذی کے سامنے احد کہتے ہو, دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ کہہ لیا کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا, آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں. سیکنڈ ڈے اگین دا سیم تھنگ, وین از گوئنگ پاس حضرت بلال از سینگ احد احد, اللہ از ون اللہ از ون, اینڈ دا یہودی از بیٹنگ ہم اپ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ, یسٹرڈے آئی ٹولڈ یو سے اٹ سافٹلی, سے اٹ سائلنٹلی. ہی سیڈ, ویل آئی ایکسیپٹ یور نصیحت. جب پھر صدیق اکبر نے ان کو سکوت کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال نے پھر توبہ کی, لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا, یعنی ان کی توبہ ٹوٹ گئی. دیر واز نو نیڈ, ناٹ ڈزنٹ ریئلی مین توبہ دین, بٹ اٹ مینس دیٹ ہی ٹولڈ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آل رائٹ آئی ول سے اٹ سافٹلی سائلنٹلی, بٹ وین دا عشق آف اللہ تبارک و تعالیٰ, وین دا فائر آف دا عشق اینڈ محبت اور لو آف اللہ تعالیٰ, when the flames begin to rise high in his heart, then again there was nothing that could dampen that spirit of Hazrat Bilal radiallahu ta'ala. Again, whether he is getting a hiding or beating or anything, he says, Ahad, Ahad, Allah is one, Allah is one. Bulbul kutuna kar ay nada, Hazrat Hakim Sahib Damat Barakatum, my Shaykh and Murshid, he says, بلبل کت نہ کر اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. بلبل کت نہ کر اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا, فریاد لبوں تک آئے گی. بلبل کت نہ کر تو اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا, فریاد لبوں تک آئے گی. یو سی, ڈونٹ ٹیل دا نائٹنگیل دیٹ یو مسٹنٹ گو اینڈ سنگ دے اینڈ لیمنٹ دے اوور دوز فلاورز اینڈ سنگ یور بیوٹیفل سانگ دے. یو کانٹ tie up the nightingale in a chaman, in a garden, and say that you must remain silent
All the flowers here are here very beautiful. But oh you nightingale, you must remain silent. Sukut. Jab unko chaman yaad aayega, faryad labo tak aayega. And if you have kept it away from the garden and you have locked it up in a cage, then when it is going to think of those gardens and those flowers, it is going to bring on its tongue the remembrance of those flowers. So Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, no matter how much Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala told him, but if the nightingale cannot be silenced, where can the ashik of Allah tabaraka wa ta'ala be silenced? We haven't tasted the ishq and the muhabbat of Allah tabaraka wa ta'ala. We are so engrossed in our worldly activities, which we say is for livelihood purposes. And it is a teaching of Islam and Sharia that to earn halal livelihood, it is an ibadat. Indeed it is. And we must make the effort to earn halal and providing for our children, for our family, for ourselves. It is an ibadat. But does it say anywhere that you must become an obsession, where after that we don't even have a little bit of time to check into our hearts that what is the level of Allah Ta'ala's love in my heart after going for this halal risk, and what is the level of the ishq of Nabi alayhi salatu wasalam in my heart? Bulbul kuna kartu ainada paband sukuto khamoshi. Bulbul kuna kartu ainada. It's so beautiful. Bulbul kuna kartu ainada paband sukuto khamoshi. Jab usko chaman yaad aayega,

بحر الفت کا کنارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، میرے اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے

یاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر حمد سے اس زبان کو تو حماد کر حمد سے اس زبان کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر حمد سے اس زبان کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کوئی فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو

یاد کر روح کو نور تقوی سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جان کو خلاد کر قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جان کو خلاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر.

حضرت ایما جو ملی سارے جہاں فیضان مدینہ ہے، یہ فیضان مدینہ، اٹس کمنگ فرام مدینہ. ہی واز اپریشیٹ نعمت آف ایمان ان پرسن فرام کابل ود پیچ کلوتھس افغانستان، پیچ کلوتھس، لوکنگ ان ویری پور کنڈیشن اینڈ از گوئنگ ڈانسنگ اوے. I am the richest person. So the people made a joke of it. You'll be the richest person when even your clothes are not in good condition. He said, I've got dawlat-e-iman. I've got the wealth of iman with me. Richest person. Does anybody think of himself if he's got just iman, Islam, and the basic requirements? Dawlat-e-iman jo mili sare jahan ko. Because everything is dependent on this iman. Life is temporary, for the world someday. جو آیا ہے یہاں آج کل کوئی دم میں یہ دم نکل جائے گا. Whoever has come here will go one day. This dam will stop. There is a limit to it. Every person has come with a certain number of, and when that is finished then he is going to depart. He's going to remain here. یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں فیضان مدینہ ہے، یہ فیضان مدینہ.

قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سنا. یہ قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، دس ہارٹ وچ واز ریسٹ واز رنج اینڈ علم ان اٹ، آل کائنڈ انزائٹیز وریز اینڈ پینز اینڈ پرابلمس، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ. اللہ تعالیٰ گیو اٹ سکون، ٹرینکولیٹی، پیس، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، آل دیز تھنگس کیم ان ٹو دا ہارٹ with the barakat of the teachings of Rasulullah alayhi wasallam. Had it not been for Islam, and his heart would have never found satisfaction. It could have never found satisfaction. The person in the darkness, how in total the person doesn't know whether he's picking up a stick or touching it, that's how the condition would have been. So, sahil se lagega kabhi mera bhi na. And as I said, the day it was Safiq and say, our aeroplane will land inshallah. ساحل سے لگے گا کبھی میرا نا، پھر دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ.

تبارك وتعالى give us the محبت, the عزم, the عقيدت of رسول پاک صلى الله عليه وسلم. It's not just tourism business. کی نسبت قیمت میری وگرنہ حقیقت ہے مدینے کی نسبت قیمت میری وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. ہاؤ مینی ٹائمز اور قیمت ان اور ویلیو اونلی ایز مچ ایز از اور اوبیڈینس ٹو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم, فالوئنگ نبی علیہ السلام, برنگنگ دا اعمال اخلاق in our lives, that much is our qeemat and our value. We can place any kind of value of ourselves, but it is nothing, it means nothing. The world day, the value of a person to what level we have reduced ourselves. When you talk about the value of a person, then what we look at is what car he drives, what is his bank balance, how beautiful is his home, how many degrees he has got,

Allah, my heart is now restless to be in Madina Sharif. Show it to me, my beloved Allah. وہاں کی ہے تکلیف فراح